Malaysia terus dihormati hasil keharmonian rakyat. Maklum balas negeri jadi asas penambahbaikan subsidi diesel. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi.

0: Keamanan dan kerjasama erat antara rakyat pelbagai kaum menjadi tunjang utama yang menjadikan Malaysia terus dihormati dan disegani di peringkat antarabangsa. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, imej positif tersebut meningkatkan keyakinan negara luar untuk menjalinkan kerjasama dalam pelbagai bidang strategi. Menurut beliau, perkara itu dapat dilihat menerusi hubungan diplomatik dan kerjasama ekonomi termasuk dalam sektor tenaga apabila Malaysia berjaya memperoleh akses kepada salah satu telaga simpanan gas terbesar dunia di Turkmenistan. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar mengingatkan bahawa kepesatan pembangunan perlu bersifat menyeluruh merangkumi daerah lain dan kawasan pedalaman. Usaha tersebut bagi memastikan kemajuan negeri dirasai semua pihak. Jelas beliau, perancangan rapi oleh Kerajaan Persekutuan diperlukan bagi memastikan kemajuan negeri dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Antara perancangan yang memberi impak positif kepada rakyat adalah pembinaan rumah kos rendah di kawasan bernilai harta dah tinggi seperti di Kuala Lumpur.
1: Ini di Johor lebih tinggi peruntukannya dari banding dengan Perak atau Selangor atau Pulau Pinang. Bukan sebab Johor itu special, sebab Johor boleh dimuncul sebagai pemangkin pertumbuhan ekonomi penting di rantau ini. Ini disebut Shenzhen.
0: Datuk Seri Anwar turut menegaskan kerajaan kekal komited dalam memastikan kebajikan penjawat awam sentiasa dipelihara, antaranya melalui agenda penyediaan rumah mampu milik bagi meringankan beban kos sara hidup golongan berkenaan. Beliau berkata langkah proaktif itu bertujuan mengimbangi peningkatan harga hartanah semasa selain memastikan setiap individu yang berkhidmat untuk negara mempunyai akses kepada kediaman sendiri.
2: Rumah kerajaan tak buat baru, yang ada lama pun dah buruk. Saya pergi beberapa tempat, kampung di Kudai, rumah teruk. Ini negeri Johor, patut buat. Jangan semua suruh kita buat. Jadi saya bincang sama kawan-kawan di Kerajaan Persekutuan, kita mesti bikin. Apa kita buat? Tanah tak ada. Tapi tanah custom, tanah immigration, tanah sekolah lebih-lebih punya, kita ambil. Kalau lebih, kita buat rumah. Rumah yang kos murah, kurang-kurangnya untuk penjawat awam. Itu beza kita.
0: Jelas Perdana Menteri, bagi merealisasikan hasrat tersebut, kerajaan bercadang mengoptimumkan penggunaan tanah milik agensi kerajaan yang terbiar untuk dibangunkan sebagai projek perumahan mampu milik. Sementara itu, Datuk Seri Anwar mengingatkan semua menteri besar dan ketua menteri supaya menghadiri mesyuarat menteri-menteri besar dan ketua-ketua menteri yang diadakan secara berkala. Mesyuarat itu penting bagi membincangkan isu kritikal setiap negeri termasuk penyelesaian isu tanah generasi kedua Felda.
3: InsyaAllah, saya nak beritahu mesyuarat di Parlimen 2 minggu ini cara saya kerja. Esok saya panggil pengurusan Felda ke pejabat Perdana Menteri. Hari Selasa, hari peneroka. Dalam tempoh 2 minggu, Yunus Waran sebagai ahli parlimen akan jumpa wakil-wakil peneroka. Dibincang apa yang kita putuskan, apa yang kita boleh lakukan. Dalam tempoh sebulan, saya akan adakan mesyuarat di antara Perdana Menteri dengan Premier, Menteri-Menteri Besar dan Ketua Menteri. Harap semua Menteri Besar hadir.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar turut memaklumkan Malaysia-Singapura memperkukuh pergerakan rentas sempadan melalui sistem imigresen digital baharu serta laluan tambahan yang menghubungkan Johor Bahru-Singapura. Pelaksanaan tersebut dijadual dilancarkan Januari tahun depan bersama rakan sejawatannya dari Singapura, Lawrence Wong, apabila semua persiapan teknikal dan prasarana dimuktamadkan sepenuhnya. Tambah beliau, meski pengoperasian di pintu sempadan kini jauh lebih lancar, kerajaan tetap komited memperkukuh kecekapan sistem imigresen demi memastikan kelancaran pergerakan rentas sempadan. Kota tambahan diesel bersubsidi sebanyak 100 liter sebulan bawah budi madani diesel bagi hampir 200,000 pemilik kenderaan bahan bakar itu daripada jenis pick-up dan jeep diluluskan. Jumlah itu menjadikan kelayakan meningkat kepada 300 liter sebulan bermula bulan ini. Kementerian Kewangan dalam satu kenyataan memaklumkan inisiatif tersebut memanfaatkan lebih 174,000 warga negara di Semenanjung serta lebih 22,000 pengguna dari Sabah, Sarawak dan Labuan. Dalam kenyataan sama, Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan memaklumkan penerima asal bodi diesel kini boleh memohon pemindahan kelayakan ahli keluarga terdekat melalui portal rasmi Bodi Madani tertakluk kepada syarat dan pengesahan yang ditetapkan. Pengguna sebenar juga boleh mengemaskini rekod pemilikan di JPJ. Tambah beliau, bagi memudahkan proses berkenaan, kerajaan turut memberikan pengecualian fee pertukaran hak milik keranda kenderaan diesel selama 3 bulan. Sementara itu, Datuk Seri Amir menjelaskan kerajaan setia bekerjasama dengan kerajaan negeri dan agensi berkaitan dalam menambah baik pelaksanaan mekanisme subsidi diesel bersasar khususnya di kawasan pedalaman.
4: Bukan saja di Sabah tapi di seluruh negara, di mana kalau ada mekanisme yang kata yang membenarkan, kita akan melihat. Tapi yang pentingnya, kita perlu kerjasama daripada kerajaan negeri, agensinya sih, kerana orang yang mungkin jauh tak faham situasi di bawah. Jadi dengan usaha sama dengan kerajaan negeri, memberi feedback, maklum balas, kita boleh usahakan untuk memberi mekanisme yang sepatutnya kepada mereka yang terkesan.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ketika ini sedang berlangsung pertembungan menarik antara England dan Mexico di Mexico City. Perlawanan pusingan 16 Piala Dunia 2026 antara kedua-dua pasukan itu ditangguhkan selama 1 jam akibat cuaca buruk. Menurut FIFA, penangguhan itu dibuat susulan ribut petir dan hujan lebat di bandar itu. Padang induk itu menegaskan keselamatan pemain dan penonton menjadi keutamaan mereka. Bintang Brazil Neymar memberi bayangan bahawa kariernya bersama skuad kebangsaan telah berakhir selepas juara 5 kali dunia itu tersingkir di pusingan 16 terbaik Piala Dunia 2026 selepas tewas 1-2 kepada Norway. Neymar dimasukkan sebagai pemain gantian lewat permainan di Stadion MetLife, berjaya menyempurnakan sepakan penalti pada masa kecederaan. Namun jaringan itu sekadar gol sagu hati selepas Erling Haaland meledak 2 gol untuk memastikan kemenangan Norway. Sementara itu, Carlos Queiroz mengumumkan peletakan jawatan sebagai jurulatih Ghana selepas pasukan itu tersingkir pada pusingan 32 terbaik. Ghana tewas 0-1 kepada Colombia di Kansas City Sabtu lepas. Bagaimanapun, Queiroz berkata beliau meninggalkan pasukan dengan rasa bangga, namun menegaskan masa depan bola sepak Ghana perlu dibina melalui pembangunan di luar padang serta pengurusan bakat yang lebih baik. F1 Charles Leclerc menghadiahkan Ferrari kemenangan ke-250 dalam sukan F1 selepas muncul juara Grand Prix Britain di Littar Silverstone pada Ahad. Tempat kedua milik pemandu Mercedes George Russell, manakala Lewis Hamilton yang juga memandu Ferrari melengkapkan podium di tempat ketiga.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara.

Alright, jadi Wadi nak kedudukan top 10 carta todang Minggu Eropa. Sementara ragu-ragu dah selamat Minggu Eropa. Sena ragu kada cinta kajan-kajan atau gi sabak singumi masuk berayo jadi cinta. Cinta Adi Tayan tetap bersama dua ragu dah berpuluh Minggu Eropa. Sena ragu so kumpulan Mekis teban ragu di Adon Nyalu. Dua dan Minggu lepas ragu di Abah Kebarat saat pencalonan bau hina ragu dan nog buah asongku ragu so Beethoven. Okey, jadi jak to ningak dia ragu Beethoven ni no ragu de jadi ragu bau dan

Ragu dah paling latest sedang sistem ragu di YFM Bidoyo. Ragu Eric's Tripodus Band. Yang andu dah nyandun. Ragu bau dan sistem.

Yung lagu Asi Ditiban, lagu Stok Claudia Gires, mau menghibur untuk pagi iti Arab na ingan terima rami. Dua sama-sama sihat ceria cergas di pagi nuni nuam on belanju iti ya. Jo adi nak ya bukusi ni info nudu ingan iti pasal Sarawak rekod ahli parlimen belia di Kasun Bongko di Malaysia. Speaker Dewan Negara Datu Awang Bimi Awang Ali Basah nang Sirik bulan nuam deropas, Robi 20,000 belia desua iuh resok Sarawak. Iti pikiran komitmen bergantung belia di negeri iti saan jadi pingubak negara dang sunis. Anu, Parlimen Malaysia niat 100,000 ahli di seluruh negara dang soa iti. Ju belia di Sarawak obamitia ada daftar jadi ahli Parlimen Malaysia saan notap suara barat muno obuah ngojit. Dato Awang Bimi Sabadini Tindu RTM Serapas Tajuh Hari bersama komuniti Nadi Kampung Gedong di Gedong. Program ini pikiran piniat institusi parlimen dan sijaka merayatkan parlimen iti tongganya odak sinok institusi legislatif negara doa rakyat ngerusuk rakah terubi inklusif progresif doa bertumpu nuduk komuniti.

Ja sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang di semenduh lokasi adi Dr. Mit Bedak Perita Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perkhidmatan adi dong nyedia Bedak Perita yang sobrek dong naik dengan rebis kena ngasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini dok peguru di Limbang sosmeng dek semenduh April miri 24 dek 26 April ngabintulu 22 dek 24 Mei. Dikapit program Sarawak Ku Sayang dong naik so 26 dek 25 Jun Sibu semeng dek semenduh Julai serike ju dek 3 Ogos ngamukah 20 Mei dan 30 Ogos Betong 4-6 September Sri Aman 25-27 September Serian 96-9 Mei Oktober Semarahan 30 Oktober dan 2 November kat lokasi sekasa di Kuching so 20-22 November Sarawak Ku Sayang Sarawak Maju Makmur Jaga Sarawak Into Sarawak.

0: Sulihina Radio Kayan.
1: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stocking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas

Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lebih

0: Radio man pukul 62 ngado atang pukul 6 lebih hapake RTM Klik YFM Bidayuh Kayan.
1: Okey, nona je lagu alang kuma. Livan doh kaya nalang kenan joli jengan nalang ugeri telok tepala pukul 22.46 minit yang ngedau. Sengedau sengelarah mitam lima lang tep peji. Dahin radio kaya menindok topah tatang avan telok tep jaka ni. Ngedam ok sayu ngedau. Man nak dalok bakih ta malang unai peji ngejeloh live Facebook hak page radio kaya. Sekedau man Florence Lahong Laing, Catherine Ubong, Juan Saging, Suzy Sanya, Payak Ding, Dahin Dolly Tawan ya. Kalau bara, dengah man ngavan kalau tinan, jasi tampih pia jam dengah ke. Kalau orang tehat pasan miri, jaka aku ni masuk ha konti ni man adi, usan, dah hawang tinu sike ha, tuah lale usan, ngaring-ngaring hane usan ke ya. Nuna tuk ha ngavan kalau jaka ni, kalau orang tehat kucing samarahan, dan apa man kalau orang teh hino tuah, pia nak man telok orang tehat seria. Ka habau ka lahin lunduk ka deh itam pepeh peji kusik long kusik dengah ngejeloh lasan tam radio kayan Miri FM alang anpah mauman RTM Miri. Okey, tini aku ingin nak baraji dengan halang naiman kucing. Tino ji laki kelunan dah letam umur 50 telok duman antahan menuiha anye lemak hipun dadah naan sabu te alam ji hadui nebau lang anah kampung Bintawa Ulu hak kucing donih di. Kepala Polis Daerah Kuching SCP Alexander Naga Cabu Abara Tino hadui nahaniha anna kenan pasukan polis alang naiman bahagian siasatan jenayah narkotik BSJN Ibu Pejabat Polis Daerah Kuching tehang pukun ji blok dau ya. Nah dahin kurina tini menbe hadui pelesa alang anna teha. Oh dah lem deh ni, dah lem deh hak antahan ni kasi. Dan menbeh di pelesalang ana dah pesuk dadah naan cabu alang bahat na 5.02 gram angkiok belegah 552 ligit. Menbeh ujian na tangit ana ihalahu iha an menglan negatif kiha nyusik kiha te ala nunun dadah. Dan hak barat ini ke menbeh di pelesalang ana nyusik kete rekod hadu ji akalang anak na ampai nani lahu. Dah ini hak anreman jarun dara pat dau. Matoh melimak de bulan atang sayak de bulan tusu ni jatuh long menbeh hadui siasat. Okey, kes an siasatnya seksyen telok pelupitan A bakah ji akta dadah berbahaya pelupitan 52 alang dengan gak hukum nyusi kurang 2 duman jin dahin nyusi hui man 5 duman jin dan lahu anjelikat nyusi kurang man telok hangun bi nyusi hui man pitan hangun awi ihaan manglan salah ya. Okey, nanti dengar halang naiman kucing. Nanti dengar laan man kucing loh ke tek tu sulak ong doh kelunan na adaleh ta adaleh habeh. Antahan na bin anye lemak ta bin tek alam hadui pedayangan ni. Ngejeloh hadui nebau ops noda halang ana haji ngavan dah te mupu hak jalan tun juga hak kucing lebih dalam di. Kepala Polis Daerah Kuching SCP Alexander Naga Cabu Baram tino hadir nebau ni ana tehang pukul 25 minit lebih. Lang ana no kenanji pasukan pegawai dahin anggota. Cawangan ditusu Jabatan Siasatan Jenayah Ibu Pejabat Polis Daerah Kuching. Kena tinan menbe hadir nebau lang ana polis nahan tusu laong kelunan daleh habe. Dalang tehang umun 20 telok atang 30 sayak duman. Dia tolong menbeh hadir siasat polis. Polis lahu tak nyilek kuri-kuri barang. Alang ankuma sin nunapa te kondom dahin basung. Alang anilek tini. Yang bara menbeh hadir siasat alang ana tino premis norepang ngavan dahat temu puhani an pesayak. Mano hadui pelacuran norepa dahat doh pedayangan ni. Tek lahu dahat ni dahalang temu puh ti tek daham ok hikmat seks nunanya. Okey, bayar nanti 200 ligit menji hangun perkhidmatan. Okey, dalam ini ansiasatnya seksyen 6 bakah ji bakah si Akta Imigresen Pelupitan 50 Pitan Palang 60 Telok. Abin amdang bara norepah amdang musang dokumen anau dalam norepah pasport, norepah pas alang sah. Adalah nenya dui hak Malaysia ni. Okey, dahin kes ansiasat nya seksyen telok tusu dua kanun kesiksaan alang dang enggak hukum jin atang dua duman norepah hukum ligit lahu ihati tini dan angga kukum hui menuh pulu libu ligit. Dan nampak anjin lima duman repa dua hangun dua ukumani jangun. Ikan anji dengan halang neman kucing lah. Dua dengan man kucing man telok ngedau ni ampan telok pejah peji kelanghi dengan ngedau. Halang anpa mau man amin dengan angkasa puri Kuala Lumpur. Kita pejah kelarah tam ngedau ni kelanghi ci lagu lang kenan Daniel Bampa lagu alang kuma luseng lahit dahindung man telok lim hari dua kayaan Miri FM.

0: Generasi muda hari ini disaran terus menuntut ilmu, menghargai kepelbagaian dan memastikan setiap pencapaian memberi manfaat kepada keluarga, komuniti serta negara. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadilah Yusof berkata, ia susulan pembangunan modal insan berkualiti menjadi teras utama kemajuan negara dalam mendepani perubahan teknologi, cabaran global dan keperluan dunia digital masa kini. Jelas beliau, kejayaan sesebuah negara tidak lagi hanya ditentukan oleh kekuatan ekonomi atau kemajuan teknologi semata-mata. Sebaliknya, bergantung kepada kualiti modal insan yang mampu berfikir secara kritis dan berkomunikasi dengan berkesan. Akses perkhidmatan kesihatan bagi komuniti pulau menerusi penyediaan ambulans laut dan unit kelahiran kecemasan EBU di Klinik Kesihatan Pulau Tuba terus diperkokoh, membabitkan peruntukan keseluruhan hampir RM2 juta. Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, inisiatif itu membuktikan komitmen kerajaan memastikan setiap rakyat menikmati akses kepada perkhidmatan kesihatan berkualiti, selamat dan saksama tanpa mengira kedudukan geografi.
1: Baik pulih dan berbelanja hanya sekadar kurang lebih RM500,000 dan daripada asalnya KD kepada KK yang mungkin type 7 dari sudut workload-nya yang pada 2023 dengan kos RM500,000.
0: Dato' Sri Dr. Zulkifli berkata demikian ketika melawat Klinik Kesihatan Pulau Tuba di Langkawi. Langkah perkukuh peraturan insurans kesihatan dan isu simpanan persaraan penjarum kumpulan wang simpanan pekerja KWSP antara tumpuan persidangan Dewan Rakyat hari ini. Menurut aturan urusan mesyuarat, pada sesi waktu pertanyaan-pertanyaan menteri, Ahli Parlimen Ceras Tan Kok Wai akan mengajukan soalan kepada Menteri Kewangan mengenai langkah kerajaan memperkukuh peraturan insurans bagi melindungi pemegang polisi, khususnya pesakit kritikal dan kanser. Wakil Pakar Lisan Dato' Sri Aminuddin Harun pula meminta Menteri Kewangan menjelaskan strategi kerajaan bagi memastikan rakyat mempunyai simpanan persaraan yang mencukupi, khususnya dalam kalangan penjarum KWSP, bagi mendepani peningkatan kos hidup serta cabaran penuaan penduduk menjelang 2030. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong dalam pada itu memberitahu Dewan, Bank Negara sedang mempertimbangkan pelaksanaan peruntukan No Look Back bagi memperkukuh pelindungan pemegang polisi insurans dan takaful perubatan. Jelas beliau, langkah itu bertujuan mengelakkan penolakan tuntutan melibatkan penyakit sedia ada yang tidak didedahkan secara tidak sengaja.
2: Data industri setakat 2025 juga menunjukkan bahawa industri ITO mengekalkan purata kadar kelulusan tuntutan melebihi 90%. Secara kolektif, pemain industri konsisten meluluskan lebih 1 juta tuntutan setiap tahun. Sekiranya pemegang polisi mempunyai aduan, mereka boleh menghubungi pihak ITO terlebih dahulu. Sekiranya pemegang polisi masih tidak berpuas hati, mereka boleh menghubungi BNM Link dan mengemukakan petikan kaitan kepada perkhidmatan Ombudsman Pasaran Kewangan FIMO secara percuma.
0: Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan Ahli Parlimen Ceras Tan Kok Wai berhubung langkah kerajaan untuk memperkukuh peraturan insurans bagi melindungi pemegang polisi, pesakit penyakit kritikal dan kanser daripada pembatalan polisi sewenang-wenangnya. Seramai 5.261 juta rakyat Malaysia telah mendaftar menggunakan sistem skim penstabilan harga minyak masa ECOS setakat 3 Julai lalu, sekaligus membantu memperkukuh pemantauan pengedaran minyak masa paket bersubsidi 1 kilogram dan mengekang ketirisannya di pasaran. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hidup Datuk Dr. Fuziah Saleh berkata, aplikasi yang dilaksanakan secara rintis sejak 1 Mei 2025 itu turut merekodkan purata 14 juta transaksi setiap bulan. Datuk Dr. Fuziah dalam pada itu memaklumkan KPDN sedang dalam proses perhalus cadangan penggunaan MyCard bagi pembelian minyak masak paket bersubsidi. Jelas beliau, pihaknya akan memperkenalkan penggunaan kad berkenaan dengan ciri kod QR bagi urusan pembelian bekalan makanan tersebut. Usaha tersebut akan dilaksana bersama Jabatan Pendaftaran Negara dan peruncit bagi mengatasi kekangan penggunaan peranti sedia ada. Beliau berkata peranti yang digunakan bagi penyaluran bantuan sumbangan asas rahmah dan sumbangan tunai rahmah ketika ini hanya boleh digunakan penerima bantuan berkenaan. Ia tidak sesuai bagi pembelian minyak masak bersubsidi. Sementara itu, pengguna diesel di Perlis menyambut baik penurunan harga diesel bersubsidi kepada RM2.10 liter yang berkat kuasa 1 Julai lalu. Ia sekaligus membantu mengurangkan beban perbelanjaan harian. Pelaksanaan subsidi bersasar itu dijangka memberi manfaat kepada kira-kira 400,000 pemilik kenderaan diesel persendirian di Semenanjung. Reaksi pengguna, Muhammad Fitri Ali dan Syahfan Firdaus.
3: Kalau kos turun macam tu, berjimatkan lah subsidi kan. Kalau sebelum ni mahal kan. Kalau ni dah ada subsidi, dia jadi moroh lah sikit kan. Kos pun tak mahal sangat. Barang-barang pun dah okey. Anggaran pun dalam 100 lebih, 200 lebih lah. Tapi kalau ni, kat lo pun boleh lah pakai dalam 100-150 macam tu lah. Kos tak mahal lah daripada sebelum-sebelum ni. Tidak, kalau nak pakai pun, sebelum ada subsidi pun, lagi mahal dah 300-400. Mahal lah juga kan.
4: Saya rasa terima kasih lah harga ni. RM1 sekupang eh. Harga yang berpatutan lah bagi pengguna-pengguna diesel. Memudahkan lah. Penjimatan jimat banyak lah. Jadi boleh set lah sewa jet kan. Untuk yang beli barang-barang lain pula. Beli lain kan. Untuk meneruskan ni lah kehidupan ni. Harapan tu biar berkekal macam ni lah. Tak ada lagi naik apa biar kekal macam ni lah.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: England mara ke suku akhir Piala Dunia 2026 selepas menewaskan Mexico 3-2 dalam aksi penuh dramatik di Stadium Azteca. Perlawanan sekali itu menyaksikan Jude Bellingham menjadi wira England apabila meledak 2 gol. Manakala Harry Kane menyumbang 1 gol menerusi sepakan penalti. Pasukan England berjaya bertahan daripada tekanan hebat skuad Mexico yang bangkit memberi tentangan sengit di laman sendiri. Erling Haaland terus menjadi inspirasi Norway apabila membantu negara itu mencipta sejarah mara ke suku akhir buat kali pertama. Beliau tidak pernah menyangka Norway mampu menewaskan Brazil. Haaland yang meledak 7 gol dalam 4 perlawanan kini berkongsi kedudukan selaku penjaring terbanyak kejohanan bersama Lionel Messi dan Kylian Mbappe. Sementara itu, kekalahan Brazil kepada Norway turut mencetuskan spekulasi mengenai masa depan bintang sensasi Neymar bersama skuad kebangsaan. Pemain berusia 34 tahun itu memberi bayangan bakal mengakhiri karier antarabangsanya. Neymar yang masuk sebagai pemain gantian sempat menjaringkan gol menerusi sepakan penalti pada masa kecederaan. Namun dua jaringan Erling Haaland sudah cukup membawa Norway melakar sejarah ke suku akhir.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Beralih ke luar negara, jutaan rakyat Iran dijangka menghadiri perarakan pengumuman pemimpin tertinggi negara itu Ali Khamenei di Tehran hari ini. Jenazah Khamenei akan diarak antara 10 hingga 12 jam selepas dipamer kepada umum selama 2 hari di Kompleks Keagamaan Grand Musalla. Perarakan akan diteruskan ke Bandar Qom esok diikuti Najaf dan Karbala di Iraq sebelum Khamenei disemadikan di kampung halamannya di Mashhad pada Khamis. Perkembangan gempa bumi di Venezuela. Angka korban meningkat kepada sekurang-kurangnya 3,342 orang 11 hari selepas bencana melanda negara itu. Tumpuan kini beralih kepada proses pengebumian mangsa selepas operasi mencari dan menyelamat memasuki fasa penamatan. Setakat ini, sekurang-kurangnya 16,700 orang cedera, hampir 200 bangunan runtuh dan lebih 17,000 penduduk kehilangan tempat tinggal. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian, eksklusif di saluran Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Klik.

0: Kayan, Miri FM, Mon Pukun 22 Ngedau atau Pukun 6 lebih, HRTM Klik Pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan, Ngebji Itam.
1: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoke? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas

Plus. Mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

semua orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stocking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan.

0: nung te talong medalek Sarawak. Dahil seminar anak lim te giri dahak lunan men semenanjung Malaysia nihinang hadui alang andah lokna. Seminar ini hadah lasan alang ayak. Awan mihat muak hadu seni dahin sastra urai dalai pun kerunan alang hipun pengjam tudi hamanya dui dahin na dahak dan pahagit dahin kelunan jam.
1: Kelenghina Radio Kayan Miri FM.

0: Morning Sayur.
1: Okey, pejabat-pejabat Tarasan Radio Kayan Miri FM nyihati ngejelo segmen ngelarah ngeluan dahin apaan dahin kerai ni pukun 4:37 minit lebih dan tini sampai telok pejauh tak alam dengar husun tanah aku kena bara marung marudi powerboat race 2026 petgu baram regata marudi 2026 ni teh tusu kategori alangan petading tusu kategori yati 25 horsepower longboat, 25 horsepower tunnel boat, plus saya horsepower longboat, plus saya horsepower tunnel boat, 30 horsepower 2 piston tunnel boat, 30 horsepower 3 piston tunnel boat dahin 50 horsepower below tunnel boat. Okey, mentelo alanganap ngio tejoh petading nurepa pelawan powerboat ni telok dang pabung dahin cik sikin balalu bun kusung G652 5G G05 nurepa cik dayang Safika balalu bun kusung G kusung 5450064 dahin cik Izatul balalu bun kusung G66 G26 pitan. Okey, ada bulan apakah penyertaan nurepa telok maten penyertaan telok ti hati 22 ada bulan tusu duman 2026 ni lubak ni anano 20 telok atang 24 ada bulan tusu duman 2026 pergu baram regata 2026 bi lanpa ampai natang 22 ada bulan tusu ni 30 penyertaan dalam unak loh haut kategori ti anan tu alang anala huim no 30 nasi nadang yoh laan ya. Okay, nanti jom Marudi Powerboat Race 2026 pedu baram regata 2026 Marudi nasi darah laan. Kerana ini tanpa jauh peji tak alam program ta mihati dengah menawang daleh nurepa dengah usun tanah. Okey, dengah langunak loh nai mana daleh Atlanta ya. Ji lakik hak Georgia, Amerika Serikat, alang ankuma, ihat ni ji kelunan, alang namatai kelunan. Tak alam dah Melayu nak pembunuh kejam ya. Alang an leput, ihat ni ditai ngawak dua wang matana. Dua wang matana, dahin lahu anak munang. Jelana nunan kurin dah langala dengah bara merentukan ni dino hadui na te ngawak matana ni di an pasaya ihak sang pesek nanunan abin ihak sang pesek jasi hak deng anasan te pala ji ngaban dah pubat menuh ihak antahan kenan pihak lengtek kuasa. Aran laki ini hati Robert Brandon Keller, umur nak 32 duman, ihaan menglan salah. Nama teh Bruce William Dapre, umur 43 duman, di alam ji tuk alang jadi nurepa teguh hati ngeruk hati hak kelita nak ke. Alam duman bulan 10 duman 2024 di. Ani menuh ha betek laki anan. Menuh ana menuh ha antahan anan an repa anta kepanan tinok kila ni an leput metek batung nak sendiri pakai nundi ha tengawak buang matana bi nyoh dahut leput alang nai manda Georgia Vitua ni ha ni di dah bara men pengawal penjara ti. Ini hak ngenap nanunan, abin hak sengte lapanan, abin hak ngenap lap ke mengepananan. Hak an pesaya nanunan, dah ini hak ngina, hak dang an asan te pala ngapan alang hak be, hak ti ngapan dah pubat hak umat jinanan. Biar lam hanunan ke, nyusik ke dah baran, abin nanun hak ngepuan tuan nanuti ke. Abin nanan kita jitu kalang na hak sendiri perah, dah lahom, abin hak u ngawak dua wang mata nak ti nyuruh tu kak sang nginang nanda hak am jam nun lelan tawit nak ihak sang nanun ihak na tu kanan ya. Okey, nan hati dengar halang unak lo dengar halang kedua ke ji dengar halang naiman Brisbane pihak lang tek kuasa hak Australia kerani alam dah mano hadui siasat tek ji ket alang awi belakung di jam nak si pebble ong ayak lan ke sfera sfera kore na Melayu na yen da kaya pe laho dahin katalang belaungan ni anda nyinang nei manyun dahin laho pedang ni ha te ujung bahe banget ha ujung hiti ke ha bahe banget ha utara Queensland ujung migo lang uharede tehen te nam barang alang an pesuk jakana ni hati ha Forest Beach tebe pasen Townsville alang an pesaya ihati kira unang angkasa lepas kata alang alang naiman angkasa lepas ke dahin ani ke mandaha agensi angkasa Australia alang mano hadu siasat na marung nalana barang-barang alang anda pesuk ha ujung bahe banget anandi dahin ha BBC bara mendaha agensi anan ja jam nunda jadah musang leput bara tejoh barang alang anda pesuk kanan okey nanji dengar alang Naiman Brisbane doa dengar menawang daleh alang dang aku si menitam lebih ni dengar hawang daleh dengan antam kelengi te jaka lang pihalan lebih jima ngejeloh program radio kayaan Miri FM peji-peji kelengi je lagu lang kenal lute ima talang kuma bakeh mari.
0: Tuan, pakai tali pinggang keledar, tuan.
2: Ah, tidak perlu.
0: Kena pakai, tuan. Undang-undang dah berkuat kuasa.
2: Ini KL, bukan London. Tidak perlu pakai tali pinggang keledar. Aduh, sakitnya.
3: Degil, pakai tali pinggang keledar. Pakai, walaupun duduk di belakang.
2: Kemalangan boleh berlaku di mana-mana. Tidak kira di KL atau London. Patuhi undang-undang negara. Ingat,

0: Radio Kaya Miri FM.
1: Ya, saya pahabung saya ngelarah dalam kelarah tamat dok ujian ini nama dia bulan tusu. Tu bakdo mutam dalam minggu mariang.

0: Ya, Sita Talam Melaku, Murid Pahasya, sila kena nalau yang sang langgeri tamai 20 jam minat lalu bukan lah telok lebih, so kena payak mana kelok lang lebo. Ya, pencik baju su, tak lama kelarah baju dina kami Facebook Radio Kayan Mary FM. Jangan hadu mana telok alang online radio kerana.
1: Orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stokin? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang. Tang tau, belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu,

tekepelan heriak kenap teja ude kat alam tubuh tak alam dalih ni. Puan nak ala haduyanan tumuh peju pasah dihin kemajuan alam tubuh, alam seni dihin sastra dalih. Ngia dahun Ketua Menteri Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Haji Abdul Taib Mahmud, dahak pengsastrawan tekep nyadu ayak peluang kerunan bangu alang hipun kenap alang hempit nengayat dahin tuge menhadui alang anda hipun. Jananan tua dah limkah hipun tanggungjawab dan nyulong karya alang sayu. Alang deng peluang pelamanak dihin kenap kelunan bangu jar ayat hipun ikel alang tenang dan nyulong adat sayu alang deng nyulong masyarakat alang deng pihman puboh dina dalek. Tegu dahna seminar seni dahin sastra kebangsaan Dara Paduanan dah ada mepanggui 50 long kelunan menaan peng alang tek talam medaleh Sarawak. Dahik seminar anak lim tek giri dah kelunan men semenanjung Malaysia nehinang hadui alang andah lokna. Seminar ini hadah lasan alang ayak. Awan mihat muak hadu seni dahin sastra ure dalih hipun kelunan alang hipun pengjam tudi hamanya dui dahin na dah dah ngepahagit dahin kelunan jam.

0: Dengah Mariang Tutam Sarawak.
1: Pukul 7 nang kerintah mampiji telah mendengar lebih alang analis siap un salin dahin anak basa.
2: Saya kenap manikau sun selebih manitam lim akui Elisa Baun halam dengah lebih redokayan Miri FM. Ani lim dengah. Namlaung mandale ani anha tahan hak kucing avin tavin alam hadui gerinyilam halah manuk walid. Pengarah Jabatan Keselamatan Alam Negeri Dahin Ketenteraman Awam Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri Bara, dalam anda tahan alam operasi bersepadu kazana, alam anda hakna tekji atang 16 do bulan 6 di. Lim dalam anyelama ala mepeng juan dahin hipun halah manuk emtek lisin alang sah, alanai men pengawal hidupan liar. Lim halah manuk alang endahak hilek bahat 16,367 kilogram dahin belegah sepuji puan saya juta ligit. Ngio hadis siasat alang ena barang anan seendahak juan tepala hawang dale. Kes anan an siasat ngio seksyen telok puluh telok bakah ji dahin seksyen telok puluh telok bakah dua Ordenan Perlindungan Hidupan Liar Pelupitan Pitan Puluh Saya. Air Borneo engkiok petira dahok bara marung legah tabang bilun maring lebih murah migu maring norepah belua bulan ani. Analahuh melavin ngavan melok bek dahin penguman alam bilun dahin usi tecas ala endahak nabah. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Bara, dahok petiraanan melavin kuri-kuri anobilun huina Kuala Lumpur Kuching. Alam paun doman ani, ihak bara, bilun anan matoh operasi alam bulan tusu ani, tada fasa kedua syarikat anan nai maju. Operasi unak loh enkyo melavin anobilun men Kuching, Tepala Kuala Lumpur, Kota Kinabalu, Singapura dahin Jakarta menufasa unak loh pelemanak te perkhidmatan udara luar bandar pakai bilun turboprop. Dua libu telah atuh daha alenai man Sarawak terima sayu program My Lesson B2 Duman Ani. Analahu melavin 506 daha alenai Limbang. Timbalan Menteri Pasoh Dato Hasbi Habibullah Bara ngejeloh program anan daha senghipun lisin emtek bayan ngio syarat alang endah natep. Kementerian Pasoh alena program anan Avin anan ihana ji program alang endah pejohna menu daha dang pelaungna alam duman 2024 dahin duman lalaudi. Alam jaka dua duman ani 4,355 kena bangun Sarawak terima sayu program anan. Dengan ani men redokayan Miri FM. Belia an akai jadang ala havah alang an pelitah sedia haida strategi pembangunan pasca COVID pelupitan duman 2030. Timbalan Premier Dato' Amar Douglas Ugah Imbas Bara analahu melavin inisiatif sekolah emtek bayan haida institusi pelitah Sarawak. Belia lahu an akai ala bidang hadu dageng tenaga hijau, kecerdasan buatan, ekonomi digital dahin pembangunan modal insan. Kena belia ihanah aset alang begun alang belegah men pelitah Sarawak. Avinanan dalok perlu ala havah jadami pengjam hipun uge dahin petigi. Alamanan Kelab Anak Asal Bukit Saban an akai jadana kahum program huina alam bidang sekolah, sukan, hadu dagang dahin dang nadaha hipun barik alang sayu. Tuk anan laho dang nadaha petigi, pesayat te batung, dahin sedia mayak dale Sarawak te daubaya. Dahok sadang ngena petubu Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia hamuka seendah nyinang ngeluak jahadui anan deng en pelaung dahin sayu. Timbalan Menteri Ageh Dato Hanifah Hajar Taibara, Persatuan alang seng endah petubu anan nusihatua dan nadaha komuniti sedia bilahu dan pesukup ubung hadui ngemaju hak muka. Tukana lahu dan pelayang ekses men masyarakat marung pekalai mauk tulung dahin dan nadaha hipun kahum pengjam dan sedia mauk tulung una tegudaha petalunga tusah. Dahok sadang nan lahu endahak na aving kahum klunan ala melok hamuka beh men te kuri-kuri sekolah bau ala endahak na jada miat ket alam perlu te perkhidmatan kesukarelawanan bantuan kemanusiaan dahin pekalai mauk tulung tegu tusah. Jilake alang enkuma pade menuh legak menharuk hak sungai Katibas jelang nanga bangkit song enda pepsuk matai levi dah lemdi. Jabatan Bomba Dahin Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak Bara kelunan umaru pesuk patai sumok juga umun 56 duman alam pukun 2.55 minit lebih ihati jatuh meter mengawan harukna manyun. Patayna enhageri tepala jeti pekan song dahin enuk menpulis jadang pejoh hadui siasat. Haduanan pelepek ena alam pukun 5 lebih. Lebih do 5 di lakianan legak menharukna tegu anona uli menuh belek gas haji kedai nanga bangkit. Kelunan omaru jamihak pade menudalok pesuk harukna manyun. Nuna nalim dengah lewi redo kaya mir FM alang en Nur Akila Arbain usang menami dengah RTM Kuching. Sayu lewi dahin salam Malaysia Madani.
0: Dengah RTM, bara dengah mariang tutam Sarawak.
1: Ia saya kena menelisya baun nolong salin di hina basa dengah menetam lebih ni dengah ena pemungak dek jaka alang piah jima.

0: Saya kena pabin atau mahu pejirin akan Mek Radio Kaya na Miri FM.
1: Radio Malaysia Kayan Pejirin Kelo. Radio Malaysia Kayan Pejirin Kelo.
2: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Maha Labuan 2026.

0: kat alam tubuh tak alam dalam ini. Puan nak alah haduyanan tumah peju pasah dengan kemajuan alam tubuh, alam seni dan sastra dalam. Nyiha dahun Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Haji Abdul Taib Mahmud dahak pengsastrawan tekap nyaduaya peluang kerunan bangu alang hipun kenep alang hempit nengayat dahin tuge menhadui alang anda hipun. Jananan tua dah limkah hipun tanggung jawab dan nyelong karya alang sayu. Alang dang peluang pelamana dahin kenep kerunan bangu jar ayat hipun ikel alang tenang dan nyelong adat sayu alang dang nyelong masyarakat alang dang pihman puboh jenak daleh. Tegu dahna seminar seni dahin sastra kebangsaan dara paduanan dahna mepanggui 50 longklunan menaan pang alang tek talam medaleh Sarawak. Dahin seminar anak lim tek giri dah klunan men semenanjung Malaysia nehinang hadui alang andah lokna. Seminaran ni hadah lasan alang ayak awan mihat muak hadu seni dahin sastra ure dalih pun klunan alang hipun pengjam tudi hamanya dui dahin na dah dan ngepahagit dahin kelunan meja.
1: Ia tambah peji di nak kami awan ya pertama peji tak alam tukit. Ia tambah kayan apa jah peji dalam jam malang baik lo. Ampai datang pukul 6 lebih.

Ya, long dalam lagu Tam Kayan, halang kenan kayan dalam depan kayan uma apa nak tam hati kayan mapananan. Kita mati nak dalam sejarah long lagu anan. Alang kita mati dalam matu kita love ya ni. Okey, tam pergi dalam matu kita love ya ni. Kita nyenang tejo nun gunana oro-oro alang murip jelang te be uma tam halam kebun tam. Apa dong uro ani? Murip jemang te balan balan na parit. Nah, orok kap kentam kayan. Nurepa dalam dah bahasa Malaysia nah daun gelenggang. Nurepa dah scientific nak hati sena alata. Orok kap ni leba guna nak sentro kumak nak ji orok alang Nara nak deh jinun yang gunah nak bi urak kap ni lebak murib tak lama dalam nyenang tak lama dalam miri daripada hendak nak bahagian dalam dalam tam nak ikan murib jalan ada hendak ba paritaya.

0: Ia ta wilahi kene Kristofa kalau yang langgritam talam dengah kliah menetam lebiani. Ya, baik tanpa cik dalam dengar kereta tanpa cik dalam badan khabaran dari yang
1: demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
0: Okey, minta melima dalam dengar pelawan member Piala Dunia 2026. Dalam pelawan Alang Ana, Johima Anide, Brazil lawan Norway. Tengok Brazil G, Norway 2, Retina Brazil dan Don Hitua. Ya, ngioh pelawan member Piala Dunia dalam edisi Duman 2026 ini. Perlawanan pelawan Ron dalam pusingan lang ke 16 ni. Pelawan Tehang Mexico di England. Mexico 2, England telah retina Mexico dan Donina pasukan petai tak alam. Main bol FIFA Piala Dunia 2026 ni. Dalam pusingan 16 ni, he lang kalah. Hapat dan Tihna dah ngioh pelawan alang Anna. Tihna jana dah dang timutam pelawan alang sang Anna ngeruak. Dahin jam nak Norway dang nak G. Tokalang ayaklan. Menekelunan alang peminat membol hausun tanah ni. Pinihat dang pekalah gagasi bola sepak dunia Brazil. Menang 2G. Ada hendang mutam peringkat suku suku akhir. Wanan lama pusingan 66 ni. Teguh England dan Mexico pahabung. Mexico kalah 2 telok te England. England dan mutama pelawan oleh dengan pekalah Republik Demokratik Kongo 2G. Dahin ampayan England dan Mexico pahabung Jihma ni deh. Mexico pekalah Ecuador 2-0. Di Jihma ni deh, Mexico kalah kena England telok 2. Wanita tak menyenang tak jauh sejarah pelawan teguh pasukan Norway pahabung dahin Brazil. Dahin nak jam nak dan kubara pasukan Norway ni di pasukan dalam najik dalam keliah main bol. Tapi ni tak nyindang membes sejarah teguh Norway pahabung dahin pasukan Brazil. Norway menang teluk hangun. Seri dua hangun. Dahin nak mana pasukan Brazil. Jinun tak bara menang. Jinun hak dang menang teguh ya pahabung dahin pasukan Norway. Dahin tak lang pusingan dalam 36 alang pahaman sayu pasukan Piala Dunia 2026 ni. Jihma ni deh. Tino Brazil kalah kena Norway 2G. Alang anah Stadium New York. Tino Erling Haaland mete 2 gol. Dahin nampak kalah juara 5 hangun Piala Dunia nan. Tino pertandingan tehang dua pasukan ni anna te pukul telok jema ani de. Ya mitam lim nuna tama peci dalam mendengar sukan. Nyenang pelawan member Piala Dunia. Hetok RTM Klik TV OK Sukan Plus. Mana jatuh pahal pelawan langana jarun sukan. Member Piala Dunia 6 telah maduman 2026 ini.
1: Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

Ngan ku ngemas abar ku basa ba'u puun-puuna. Kurikulum prasekolah 2022 pakai sistem digital di 100 juta pusat sedidik. Projek tebatan banjir Desa Wira Fasa 2 ngawal ubak di kawasan di Sinok. Operasi bersepadu Kazanah 70 kes oboh nyasat, nombor 2 tangkapan oboh naik. Demuti sejak abar di Bunyi Sunda Nur Arkila Arbain Section Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Selamat ngumi dua salam Malaysia Madani.

Ja sama-sama hirami program Sarawak Ku Sayang edisi Sibu. Sini, 19 Julai 2026. Diki, dataran Tuan-Tuan Ku Bujang Sibu. Ini aktiviti adi don media. Daya ratus bisa tinggal pemikiran so agensi peritah na kaunter perkhidmatan. Kabisa subah bergemasan pengumuman di Sarawak Kitchen. Bisa miris barang di Basar Jual Barang. Subah nasib dicabutan bertuah. Miraman adep di konsert rakyat yang malam budaya Sarawak. Kabege dingin aktiviti beken. Program taruh aduana bedah kuka bedah Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Manya kemet program Sarawak Ku Sayang bahagian Sibu. Semang 19 Julai 2026 di dataran Tuan-Tuan Ku Bujang Sibu. Sarawak Ku Sayang, Sarawak Maju Makmur. Jaga Sarawak, Intu Sarawak.

0: raja.
1: Nabak sama di kayu. Sudah lama magamit yung maningak tana. Kada pungay akiti kace amay kung anang batang subuh kala berlungang.

0: Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan Felda di Saran melipat gandakan usaha menyelesaikan isu membabitkan warga peneroka, khususnya melibatkan perumahan generasi kedua serta pemilikan tanah. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, isu berkenaan tidak boleh diteruskan berlarutan dan mahu tindakan segera dilaksanakan. Beliau menegaskan Kerajaan Madani akan terus memperkukuh Felda dan memastikan setiap ikhtiar yang dilaksana memberi manfaat kepada para peneroka dan keluarga masing-masing. Dalam perkembangan berbeza, Datuk Seri Anwar mensahirkan ucapan tahniah kepada 17 pelajar Malaysia yang mengharumkan nama negara dalam pertandingan Kuala Excellence Olympiad 2026 peringkat antarabangsa di Macau, sambil menyifatkan keputusan cemerlang itu sebagai pemangkin kepada lebih banyak kejayaan pada masa hadapan. Penyelaras Pertubuhan Saintis Muda Malaysia, MISO, Aidah Misran terdahulu memaklumkan kontingen Malaysia membawa pulang 5 pingat emas, 6 perak dan 11 gangsa. Pertandingan itu menghimpunkan pelajar dari pelbagai negara dalam Olimpiad Bahasa Inggeris, Matematik, Sains dan Seni. Cadangan pengenalan allowan pasca cuti bersalin EPCB menerusi Perkeso sedang diteliti bagi membantu majikan mengekalkan produktiviti tanpa menjejaskan penyertaan tenaga kerja wanita. Timbalan Menteri Sumber Manusia Datuk Khairul Firdaus Akbar Khan berkata cadangan itu merangkumi beberapa pendekatan bagi membantu pekerja wanita yang memerlukan tempoh pemulihan selepas cuti bersalin, termasuk penyerapan kos penggajian lanjutan.
1: Pendekatan EPCB adalah seperti berikut. Pertama, penyerapan kos pengajian lanjutan. Sekiranya pekerja wanita memerlukan cuti tambahan, cuti tanpa gaji atau cuti sakit, selepas tamat tempoh cuti bersalin 98 hari, EPCB membolehkan kos bagi tempoh pemulihan lanjutan tersebut ditampung oleh Perkeso. Pekerja layak menerima faedah kewangan bagi tempoh maksimum sehingga 30 hari.
0: Dalam pada itu, Datuk Khairul Firdaus memberitahu laporan survei gaji dan upah merekodkan peningkatan gaji purata pekerja wanita sebanyak 5.7% atau RM188 kepada RM3,499 pada 2024 berbanding RM3,311 pada 2023. Menurut laporan survei tenaga buruh Jabatan Perangkaan Malaysia, kadar penyertaan tenaga buruh wanita meningkat kepada 56.8% pada suku pertama 2026 berbanding 56.5% dalam tempoh sama tahun lalu.
1: Pada masa ini, Kementerian Sumber Manusia tidak mempunyai data berhubung tenaga kerja wanita serta purata gaji sebelum dan selepas pelanjutan cuti bersalin daripada 60 hari ke 98 hari. Walau bagaimanapun, berdasarkan statistik aduan mengenai cuti atau allowance bersalin telah menunjukkan penurunan dengan hanya 41 kes aduan dilaporkan pada tahun 2025 berbanding 67 kes pada tahun 2024.
0: Datuk Khairul Firdaus Akbar Khan. Bank dan agensi kewangan diseru menawarkan penjimatan kepada peminjam yang mahu membuat penyelesaian awal pinjaman tanpa dikenakan sebarang penalti. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kawasan Hidup, Datuk Dr. Fuziah Saleh berkata, langkah itu bertujuan memastikan pengguna tidak terus dibebani kos pembiayaan yang tidak munasabah.
2: Sebelum pindaan ini, antara isu yang sering menjadi keluhan rakyat adalah berkaitan transaksi sewa-beli dalam pembelian kenderaan, khususnya melibatkan beban caj faedah tersembunyi serta bagi pinjaman yang masih tinggi walaupun pengguna membuat penyelesaian awal pinjaman. Keadaan ini menyebabkan peminjam yang ingin menyelesaikan pinjaman lebih awal terpaksa menanggung baki pinjaman yang tinggi dan tidak mencerminkan kos sebenar pinjaman. Oleh yang demikian, pelaksanaan peruntukan baharu ini, khususnya peralihan daripada kaedah pengiraan kadar rata ataupun flat rate rule of 78 kepada sistem baki berkurangan ataupun reducing balance method, adalah satu proses yang kompleks bagi ekosistem keuangan.
0: Datuk Dr. Fuziah Saleh. Indeks Keterjaminan Makanan, Dashboard My Sub Nasional dan Dashboard Data Analitik Bumi Putra merupakan tiga produk baharu diperkenal Jabatan Perangkaan Malaysia bagi memperkukuh penyampaian statistik yang lebih bersasar dan relevan dengan keperluan rakyat. Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin memaklumkan inisiatif itu dilengkapi penambahbaikan kepada pengiraan perbelanjaan asas kehidupan wajar yang kini mengambil kira keperluan golongan orang kurang upaya serta individu berdepan masalah kesihatan. Empat projek pengawalan hakisan dan banjir pantai bernilai 35.67 juta ringgit sedang dilaksanakan di Parlimen Masjid Tanah bagi melindungi kawasan pesisir daripada ancaman hakisan. Timbalan Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air, Datuk Seri Abdul Rahman Muhammad berkata, projek utama di Pengkalan Balak yang bernilai 30 juta ringgit kini mencapai kemajuan fizikal 75% dijadual siap pada 9 Januari 2027.
3: Skop projek merangkumi kerja-kerja penyuburan pantai, pembinaan pemecah ombak serta kerja-kerja berkaitan bagi mengurangkan kadar hakisan pantai. Setelah siap kelak, projek ini dijangka dapat melindungi kira-kira 2.6 km garis pantai daripada ancaman hakisan, melebarkan pantai daripada sekitar 10 meter kepada 50 meter.
0: Datuk Seri Abdul Rahman Muhammad.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Pemain tengah Jude Bellingham menyeru rakan sepasukan England untuk terus percaya mereka mampu menjulang Piala Dunia selepas membantu pasukan itu menewaskan Mexico 3-2 dalam aksi pusingan 16 terbaik yang penuh dramatik di Stadium Azteca. England yang dibimbing Thomas Tuchel berdepan laluan sukar apabila terpaksa beraksi di hadapan lebih 80,000 penyokong tuan rumah serta bermain hampir 45 minit dengan 10 pemain selepas Gerald Consah dilayangkan kad merah. Sementara itu, Thomas Tuchel menyifatkan kemenangan dramatik 3-2 ke atas Mexico itu sebagai satu persembahan heroik selepas skuad The Three Lions mengharungi pelbagai cabaran untuk mengesahkan kemarahan ke suku akhir. Kemenangan itu turut menebus kekecewaan England di Stadium Azteca selepas tewas kepada Argentina pada suku akhir Piala Dunia 1986. England bakal berdepan Norway pada aksi suku akhir selepas pasukan Skandinavia itu mengejutkan Brazil dengan kehebatan Erling Haaland. Dalam peri itu, aksi hebat Harry Kane membantu England melangkah ke peringkat suku akhir Piala Dunia mendapat pujian daripada Presiden Donald Trump yang menggambarkan Kane sebagai pemain terbaik pasukan England. Gol menerusi sepakan penalti yang disempurnakan Harry Kane pada separuh masa kedua merekodkan gol keenamnya dalam kejohanan itu sekaligus mengekori rapat Erling Haaland, Kylian Mbappe dan Lionel Messi dengan perbezaan satu gol dalam perebutan kasut emas.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTN.
0: Luar negara, Indonesia dan Singapura mengesahkan komitmen mereka untuk melindungi Selat Melaka sambil berjanji meneruskan penyelarasan dengan Malaysia dan Thailand demi memelihara keamanan, keselamatan dan kebebasan pelayaran di laluan strategi itu. Presiden Prabowo Subianto berkata, Indonesia dan Singapura berkongsi kepentingan bersama dalam memelihara keamanan dan keselamatan di Selat Melaka selaras dengan Konvensyen Undang-Undang Laut PBB 1982. Setiausaha Agung PBB Antonio Guterres menggesa masyarakat antarabangsa mewujudkan peraturan global yang selaras bagi mengawal pembangunan kecerdasan buatan AI sambil memberi amaran teknologi itu berkembang lebih pantas daripada keupayaan dunia untuk mengawalnya. Berucap pada dialog global tadbir urus AI PBB peringkat kerajaan yang pertama di Geneva, Guterres berkata AI berpotensi mengubah ekonomi, pasaran pekerjaan, mempengaruhi pilihan raya serta mengubah keseimbangan keselamatan dunia. Beliau turut menekankan keperluan melindungi masyarakat khususnya kanak-kanak daripada risiko yang mungkin timbul akibat penggunaan AI tanpa kawal selia yang berkesan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, perkukuh Felda demi kebajikan warga peneroka. Cadangan allowance pasca cuti bersalin sedang diteliti. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.
5: Dari tanah bertuah ini,

Ajak sama-sama hirami program Sarawakku Sayang edisi Sibu. Sini, 19 Julai 2026. Niki, dataran Tuan-Tuan Kebujang Sibu. Ini aktiviti adi don media. Saya Ratus, bisa tinggal pemikiran so agensi peritah dengan kaunter perkhidmatan. Kabisa subah bergemasan pengumuman di Sarawak Kitchen. Bisa miris barang di pasar jual barang. Subah nasib di cabutan bertuah. Miramun adep di konsert rakyat yang malam budaya Sarawak. Kabega dingin aktiviti beken. Program taruh aduana Bek Dekuka Bedak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Manya kemet program Sarawak Ku Sayang Bahagian Sibu. Semang 19 Julai 2026 di dataran Tun Tuan Ku Bujang Sibu. Sarawak Ku Sayang, Sarawak Maju Makmur. Jaga Sarawak, Intu Sarawak.

fenomena El Nino adi teban gaya anu pras adi anjadi dir Istak Madin dapat teban begat susah adi saman rega onkah har seu. Yang jaga atas ramat sopren, manyah tungan terun adi saman kawasan teyak. Uduh pisek, kak kadi sepok uduh adi udah seu sok bedag remin. Kak deh sebarang teran tedah rukuk dak mengari. Nakit gah pakai piin, kak miki pipe adi rusak sap indah dok saat. Jaga gah adep tak sok gaya anu peras, ngurang kerja pengenai di sepa, kak manyah kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra hati, sok kieh di RTM.

Jat sama-sama hirami program Sarawak Ku Sayang edisi Sibu. Sini, 9-12 Julai 2026. Diki, dataran Tuan-Tuan Ku Bujang Sibu. Ini aktiviti Adi Don Media. Daya ratus bisa tinggal pemikiran so agensi peritah dengan kaunter perkhidmatan. Kabisa subah bergemasan pengumuman di Sarawak Kitchen. Bisa miris barang di pasar jual barang. Subah nasib di cabutan bertuah. Miraman adep di konsert rakyat yang malam budaya Sarawak. Kabega dingin aktiviti beken. Program taruh aduannya dari Dekuka Budak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Manyak kemet. Program Sarawak Ku Sayang Bahagian Sibu. Semang 9-10 Julai 2026 di dataran Tun Tuan Ku Bujang Sibu. Sarawak Ku Sayang, Sarawak Maju Makmur. Jaga Sarawak, Intu Sarawak.